0: 야, 와, 진짜 멋있다.
1: 하얀 물줄기가 폭포를 감싸고 떨어지며 만들어내는 하얀 물보라. 베트남 중부에서 아름다운 폭포 중 하나로 꼽히는 KOC 폭포입니다.
0: 아우, 너무 멋있어, 너무 멋있어.
2: 아, 그냥 bơi thôi, bơi rồi tắm.
0: Bơi ở đâu nhỉ?
2: Bơi dưới đây này.
0: Ở dưới kia kia.
2: À, dưới kia đấy.
0: Kia. Anh có thể thử được không ạ?
2: Được.
0: Được á? Thì cô hướng dẫn trước đi.
2: Rồi.
0: Ờ, ghê, không ăn gì được rồi, Tony.